0: daga sashin shirye-shirye na gidan rediyon Bauchi muke gabatar muku da shirin dandalin yara shirin da yake duba lamuran yara don zama jakadu na gari a nan gaba kuma shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu domin ya ankarar da yara manyan gobe kan harkokin ilimin su a biyo mu gaba kadan a cikin shirin tare da ni Kasim bin Abdullahi Zango
1: jahili abadan baya tabi menene kishin zuciya
2: kina makaranta
3: ba a sa ni gwani
2: amma kina so ki je makaranta
3: ni yarinya ce bai kamata iyaye na su dinga daura min talla ba tallan da ake daura mana shi yake hana mu cika burin na zama shugabanni na gari a gobe
4: nagode mama na ta saka na makaranta kuma ba ta dora min talle a gida ake zuwa a sayi kayan miyan da mama na ke sayarwa sannan baba na yana taimaka mata
5: iyayen mu kar ku manta a harkan talle ne ake cin zarafin mu ta kowanne fiska
6: mu guji dora wa iyayen mu talla dan kauce cin zarafi daga bata garin al'umma
3: wannan sako ne daga gidan rediyon Bauchi
1: sai da ilimi sannan dan adam zai san haƙin sa a duniya
0: madalla masu hikimar magana suna cewa tarbiya daga gida take farawa amma kuma tana karewa ne a waje wannan ke kara tabbatar da cewa addini da halayyar iyaye tun daga farko sune tushen shika-shikan tarbiya da kan dan furo ga yaro musamman a lokacin da yake tasowa a gidansu haka kuma Hausawa na cewa koya ma yara karatu tun suna kanana kamar ayi rubutu ne akan dutse kamar yadda Hausawan ke kara cewa koya ma babba karatu idan ya girma kamar ayi rubutu ne akan ruwa inji masu azancin magana musulunci ya zo da tsarin tarbiyya ga al'umma baki daya kan haka ne iyayen kan tura ƴaƴan su makaranta domin su yi koyi da magabata kamar dai kullum inda shirin dandalin yara yakan ziyarci makarantu daban-daban domin jin irin gudumawar da malaman makarantu suke bayarwa wajen basu nagartaccen ilimi makarantar Salim bin Abdullah Lidrasatul Islamiyya wa Tafizul Qur'an da yake bayan airport Badaman Jaja guda ce daga cikin Islamiyyu a nan cikin garin Bauchi inda shirin a yau ya zanta da su kan darasin hadisi da kuma tauhidi da ma sauran wasu darussa da ake yi musu a wannan makaranta Malam Yunusa Yakubu na daya daga cikin malaman makarantar nasu kuma ya jagoranci yi musu tambayoyin Malam Greka
7: Na'am dan mu fara karatu a cikin littafin mu na hadisi wanda ake kiran sa da Haqqul Mubin ko yanzu a cikin ajin nan wane ne wanda zai mun bayani akan abin da ya shafi sahu
8: sunana Usman Umar daga madakarantar Salim bin Abdullah Lidrasatul Islamiyya wa Tahfizul Qur'ani Karim al-hadithul rabi ashara hadisi na 114 an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala an karko daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ce wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tiga da aminci Allah sabata da gaishi ya ce sahu su koko daidai ta sahu ku bayan da tafiya ta safi domin shi daidai ta sahu min tamamin sala yana daga cikin cikan sala rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito
7: masha Allah
3: Allahu
7: akbar wannan shine Usman Umar kenan wanda ya amsa mana tambayan akan abin da ya shafi me akan abin da ya shafi daidai ta sahu har yanzu da muna nan a cikin darasin mu na hadisi sannan kuma a cikin mata waye ne wanda ta iya amsa min tambaya ko kuma ta min bayani akan abin da shafi hadisin da yake magana akan makwabci
9: muna na mata mai Abubakar da muka san Salim bin Abdullah da ta ci Islamiyya wa tafi Al-hadithu sadis wal khamsun hadithi na 55 an Anas radiyallahu anhu qala an karbara ga Anas Allah ya kara masa yarda ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala tira da ni cha Allah tabbata a garin shi ya ce wallahi nafsi biyadi na rantse da wanda rai na yake alisa lai mun ya adu ku iman ɗaya ku ba ya cika ta yi bujari ma yi bunaf har sai ya so makwabcin sa abin da yake so kan sa rawu musulmi ne ya rawu
7: masha Allah wannan ta mana bayani akan abin da ya shafi makwabci hidiman makwabci ya da matukar muhimmanci kun ga a wani hadisi ma har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda makwabci ya san darajar da makwabcin sa yake da shi yace hadda he ya kai makaman ma makwabcin sa dai me dai gaje shi haka ne to kaga wannan Allah ya masa albarka sai har yanzu muna cikin darasin mu na hadisi wane ne wanda dai mana bayani akan abin da ya shafi mafarki a cikin mata wadda ka amsa mana
9: Fatima Umar Salim bin Abdullahi Tarasatin Islamiyya والتحفيز القرآن الكريم الحديث السابع والأربعون حديثين أربعين دبقى أنا أبي قتالة رضي الله عنه قال أنقبون أبي قتالة أن لا يقرم سيداته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا أن لا تيرال أمين شاء الله استفد أغريش ياتي أو رؤية سالات من الله مفاكي ميتو دقى اللاني ورؤية سوء من الشيطان مفاكي ممونا لقى الشيطان نراه البخاري ومسلم
7: Masha Allah. Wanda kaga ta mana bayani akan abin da ya shafi mafarki. To kun ga anan yana kwadatar mu da mu cewa me duk lokacin da mutum zai kwanta yayi bacci ana so ya addu'a. Me ake fara karanta idan ai bacci? Da karanta qul huwa falaki nas sonawa nawa. Uku kusanne sai Allahu la ilaha illa sonawa. Sai a shafi a duka mene? To haka ake so duk lokacin da mutum yayi wannan addu'a. To ba zai mafarki mummuna ba sannan kuma har yanzu da muna karatu akan abin da ya shafi muna darasin mu na hadisi wani ne wani dai amsa mana tambaya ko kuma ya mana bayanin hadisin da yake magana akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mata da su ringa yin sadaka waye ne wanda zai mana bayani akan wannan hadisi
9: Musa Abbas ibn Umar Salim bin Abdullah al-Qurashi al-Islamiyya wa tafsir al-Qur'an الحديث الخامس والثلاثون حديث 30 دقيقة أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن قربوا دقى أبي سعيد الخدري الله قال أم سيدة أتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزول الله تيراد أن يسمى الله استبت أبريش يا معشر النساء يا كم شعر مادا تصدقني ويو يتصدق وإني رأيتكم يا أكثر عالم نار ديمني إنها قم في يوم فاتكم قالت الله سيوة ما تاتي وما لنا أكثر عالم نار أول مياه سامك في يوم فاتكم قالت سيتي sun Allah ana kuna yawai tana ancece ni ya wata kona al'ashira kuna yawan kafa cewa abokan zama rawul bukari bukari ne rawu
7: masha Allah Allahu akbar Allah ya saka da alheri wannan shine Hamza Abbas kenan wanda ya amsa mana tambaya mai tsada wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata su yawai ta me sai wata sadaka to ba zallan mata ba ma haddawa hadda maza duk wanda baya so Allah ya sa shi a cikin me ya sa shi a cikin wuta to shine yayi kokari ya dinga sadaka abu na biyu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da yayi sadaka to manzo Allah subhanahu wataala yana karba hannunsa na dama sai ta tarban wannan sadakan har sai an jira tashin alkiyama lokacin da ake cikin wahala sai a dauka sai a bashi sai tafi aljanna Allah ya sa mu na ciki to wannan darasin mu kenan da abin da ya shafi sau hadisi sannan a cikin wannan darasi na hadisi kafin mu wuce shi mu tafi tauhidi a cikin an aji wani abu ne ɗaya daga cikin wa'annan karatun da aka yi wanda aka amsa nan wani ya fahimci wani abu misali akan haƙƙin makwabtaka waye da mu wani bayani akan haƙƙin makwabci babu wanda ya bayani akan haƙƙin makwabci dan wani haƙƙi na makwabci lafiya ke ba to
9: mazala tira da ni sha Allah sabata gare shi ya umarce mu da tautata wa makwabci saboda ka dauke shi kaman shine wanda dai gaje sa du ka tautata masa tamkar kana ala ladan kai kuma makwabci shine wanda makwabcin ka yana da haƙi akan ka shi ma kuma kana da haƙi
7: masha Allah
10: Allah
7: Allah ya miki albarka sai abin da ya shafi hadisin har yau Hamza ya mana bayani da zuwa akan abin da ya shafi sadaka. Yanzu waye ne anan wajen wanda ya fahimci wani abu akan abin da ya shafi sadaka dai dan mana bayani kadan akan abin da ya shafi sadaka. A ajin nan wata mana bayani. Menene tauhidi kadaita Allah haka ne kadaita Allah shine me shine tauhidi to ina me tabbatar muku ina ganin ina da yakinin cewa duk yan ajin nan suna kadaita Allah shi kadan sa haka ne to akan abin da ya shafi arkanul islam rukunna musulunci
11: sunana nabila sunu mamma daga makarantar salihin alhamdulillah fara man jaji bayan koyon iyakar أركان الإسلام خمسة ركن المسلمين شيء غبار
7: وما هي
11: شهادة أن لا إله إلا الله شهادة بابا بابا صلاة تسكية سي الله وأن محمد رسول الله كما أن النبي محمد معظم الله إقام الصلاة بعد الصلاة إيتاء الزكاة بعد الزكاة صوم رمضان يقضي أوس رمضان حج بيت الله الحرام زيارة أيكن الله مي الله
7: Masha Allah. Wannan ta mana ainihin bayani akan arkanul Islam. Kun san shi arkanul Islam? Duk wanda ya kasance bai yadda da wa'annan abubuwa guda biyar din nan ba, to musuluncin sa bai cika ba. Musuluncin sa bai na ba. Dole sai mutun ya yarda shahadatu an la ilaha illallah. Shaida babu amma ta da gaskiya sai wa. Wa anna Muhammadar Rasulullah kuma annabi Muhammad manzan wa iqamu salata sai da mene
10: salla
7: wa ita zakata da bare mene
10: zakka
7: saum ramadan ko
10: da
7: sai kuma me da kuma hajjul baitin lahi Allah ya kai mu aikin haji
10: amin
7: kowa ne yana so tafi aikin haji
10: eh
7: kowa na so tafi aikin haji
10: eh
7: to ai kabbara
10: Allahu akbar
7: Allah ya kai mu aikin haji
10: amin
7: sannan kuma wayan da zata amsa mana tambaya akan abin da ya shafi addini ma dinuka ko kuma ma dinuki me addinin ki wala ta amsa mana
12: sunana sunana ku kai da wannan sarkali ne da fasila da sadaman da da bayan tsawon aya ga ma dinuka wannan islam ta wal islam kuwa tawhidin lahi shine kadai ta Allah wala atullahi wa Allah ji ya tarku ka duka ta amarin lahi asasin islam ya genshikan musulunci shada da Allah ilaha illallah shaidawa baba abin bautawa da gaskiya sai Allah wa annabi Muhammadu Rasulullah kuma annabi Muhammadu manzo Allah ne wassalatu rukunin min arkanul islam sallah rukuni ne daga cikin rukunin musulunci
7: masha Allah
10: Allahu akbar
7: masha Allah
10: Allahu akbar
7: kana bayani akan abin da ya shafi me abin da shafi madinuka diniyar islam ko kun san babu kowa ana so duk lokacin da kika fito daga gida idan aka hada ɗalibin makarantar Salim bin Abdullah aka ce miki madinuki ai kin san me raki fada ko da ka hada kai ma aka ce maka madinuka ka san me raka fada ko diniyar islam to har yau da muna cikin karatu na abin da shafi tauhidi to a cikin tauhidin mu har yau akwai fiqhu a cikin tauhidin akwai abin da yake koyar da fiqhu bangaren fiqhu akwai kuma abin da yake koyar da